tre gutta er tre stikk bort til dere. Det er stolthet, det er lagom, og det er redelig spill. Så spring ut på det her, og vis hvem vi er. Og husk, det er langt der langt.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæsblæs.
3: Blæsblæsblæs.
1: Velblåst.
4: Velvel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på

0: I'm a fireball.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
5: det
4: stod ikke på menyen da.
5: Nå sitter jeg her med
6: tab til 20K, liksom. Men det er bare, you stay here.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann, gi meg.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæs.
2: Blæs,
3: blæs, blæs. Blæs,
1: vel blåst.
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: ikke tynn ditt.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Nei, det har jeg ikke.
1: Der har du den igjen.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæs.
2: Blæblæs.
3: Blæblæs.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
6: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæsblæsblæs.
3: Blæsblæsblæs.
1: Velblåst.
4: Velmeldt. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Hei, det her er en Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Tromsø hits.
1: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæs, blæs,
3: blæs. Blæs, blæs,
1: velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
6: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits. Kom og går.

0: Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er det støgge tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg.